helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, team gelato mix av eggs oppi en stack pille crack. Dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.